0: te tahi meneti, pe hawhi meneti rānei. Whakarohia i te taho o tō hoa, e whia ngā rerenga tuāhu o ti kataia e kōrua te waihanga i roto i te wāpoto. Kā rehe pepa, kā rehe pene, no reira tukuna te hinengaro, kia rere. Kua rite mai? Timata. Timata i tēnei tokorua, ka haere pēnei mai. Kōrero hia mai tetehi rerenga kotahi. Ki te kore e taia e kōrua te kōrero mai, tetehi rerenga. I roto i te tere toru hēkona, kua mate kōrua. Mate e tonu atu.
1: Me whakamahi te tuāhu oti.
0: Tuāhu oti. Kōrero? Kōrero mai.
1: Kua taka te kapu.
0: Kua taka te kapu. Ai, tōna kōhanga reo nei, engari kai te pai, kai te hāngai.
2: I pau i te ngeru, te miraka?
0: Ka pai.
3: I pakaru te kapu i te ngeru.
0: Ka pai, hoki atu ki a kōrua.
4: I pau te ipu, te miraka?
0: Ano?
4: I pau
1: i te
4: kau. I pau te miraka i te kau.
0: Ka pai. Ka inu miraka ngā kau. Ni? Ka inu miraka te kau. Ka kai karahe te kau. Hei mahi te miraka. Hoi anō. Ko ngā whakatapotoranga kai te pai. Korua.
2: I pau. Ka tāna wete ki kāinga.
0: Kau.
2: Kau he mea anō
0: tēnā. Mea hāngu tērā. He kupu hāngu.
2: I pau te keke. I te pēpi.
0: Ka pai. Kōrua i tēnei peto?
3: I te ngeru. Ai. I maringi i te wai i te ngeru.
0: Ka pai. I maringi i te wai i te ngeru. Kai te tika tēnā. Ko hoki ki a kōrua?
1: I pau... I pau i te pēpi... Te miti i... Te kai te miti?
0: I pau i te pēpi... Te miti te kai. Ka pai. Kua piki anō koe ki tētahi keokeo ngā anō. Kōrua i Wanganui. Kei whea kōrua i rere ana.
2: Ko pakaru te kapu.
0: Ko pakaru te kapu. Aha, kia ora. Mā te aha. Ka pai.
3: Pakaru te ipu.
0: Ko pakaru te ipu. Ka pai. Ano, te mea whakamutunga.
4: I pau te miraka i te ngeru.
0: Ai, ka pai tērā.
2: I pau te wai i te kau.
0: Ai,
2: te wai o te ipu.
0: Ai, ko tana waha i inu i te...
2: No, te ipu, te ipu.
0: Ah, te ipu, tēnei ipu. Ai,
3: ipu tērai. Tūmomo ipu.
0: Tūmomo ipu. Kia kōrua te mea whakamutunga?
3: I pau ia whae ngā whakautu.
0: Ko te wheo enei a whae. Ko tēnei a whae. Tēnā koe i te koi o te rāwaka utu. Ka pai, ko te rerenga tuāhu o ti tonu, te aronga. Nō reira, kia kite ai tātou mena he kaha koutou, ki te whakaora i a koutou anō, ki te moe o koutou ki tēnei kēmu, e hara i te kēmu te wīrara, wīra whairawa, karekau. Engari, ki te kore e tika tō whakautu mai ki ahau, ka tuhia tētahi wāhanga o te tangata, ka iri ki runga, ka nanatia tana ka ki. Tērā pia ko whai. Nō reira, mahi kao, he mahi takitahi tēnei, kia ki te ai i tō koutou māia, ki te whakaoti tēnei mahi. He kupu ēnei, he kupu, he rerenga tuāhua oti. He kupu ēnei hei whakakiki mā koutou. Ka timata ki tēnei... Pito, ki tēnei pito e ki ana, Louisa, ana ka whai haere.

Tiri umotsu hake o te rohe. Te reo inirangi o te Aotearoa toa. Shine on me.